0: zpíval Johnny Cash.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.